0: gala zauro karanta fule doni adita ya mada karangai suro poras kamdoni ada andi kuela tumangna fule ade gana rukunno da gotna tumandia peji da jikaranta lokto artikel kalin naptun do sa ma girti sana do kanindi medo konya diol wa manaida furumnya nandiyo rokta ya nandiye kala maududo kuro kude zande jenama kala ngurodoni fal suwasunnam kurade mangurodoni fal surodoni yerwa koktana au me duguri ada koktana she falza ngurodoni pizanema nandiro kude tagar kine alan nande abi andiro kauria kurade ma bayna hawi klan diol wa manade shema sifur usku fal diolar fal usku fal diow arasku sifur awin sifur lar sifur fal u diow indi sifur lar arasku diow 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 09 64 arabonia tarero suro foras kamdoni kamare tagatni mal raptimine ni andiro klamo dudo zanditina maren ben mahaturo karantu ma kala kuris doni foras kamda dorn tagatni manab katama alhaji gaji medu ngo kamla fal
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: gaji medu nda dubdo kelewa
0: kelewa sai dai
1: baraka ma
0: alhamdulillah do fande do mana
1: fara fara bada dai
0: ngai
1: ngala umar habib goro gambore wajil karafa da karantu ya
0: ngala umar habib andiya gamar faras kam allah tamang ndiya bije
1: alhamdulillah faras kar ada andiya kuljin ba
0: ngai
1: na shagar rampi zane gonum kudum
0: are
1: alhamdulillah shi fiza nare shi qur'an dai tai da za a karadin yan gawan fatara da garin bayan sarfa ne na shin kuro da silidone kanmilan shima taida zu buru hawallin taida zu tsunau
0: gairama
1: naftadin
0: gairama
1: kuro la na dai lenam nam shin kuyelan sai duk bayan ta
0: gai
1: wuya ai kamar kamni kura ku ganan zai sa video kula suro kuro shi zan ne man nafkata yayi wasan buna
0: masha Allah
1: wazo shi zan dira ga kai kwajin ba
0: dira
1: yo kuruka su kura kura ya bayan tana surodin
0: gai
1: amma da ribiya so alai ai kuma so samma so bayan sadina
0: gade
1: kuru malama ya samma so bayan zana
0: gai
1: shaka abukar chari shi ai kamar shi ai kam tara kam pizza ne malam
0: gai dama
1: da alan guro da barazu
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: kuma ku suke maron guro shi ma daga amiya kalan guro da bara am kura da saka gaji mai do kullun go san sola kwakata
0: gaidiya gela kamar habib jira suka jira lokto magonum faras kam dro rupturo kura de manya yi andiro kawli mahaturo suro awotoni moduro kude na zandinya alan go kur kam la gaidiya assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dar dok le
2: Alhamdulillah.
0: Masha Allah, ndufa ndiye ndu manajin?
2: Si, Bamala Abdusalam.
0: Bamala Abdusalam. Nguroye?
2: Naam.
0: Nguroye gulum?
2: Pizane.
0: Nguro pizane. Bamala Abdu.
2: Pizane duma ya nyaba ya sammat ka sambo.
0: Kakal.
2: Pizane dokanda man.
0: Kakal ngwa maududu ya nguro ndo zam pizane.
2: Yawa. Pizane nari yeru wade jau jindu jau keke.
0: Gai.
2: Gan putin gandal gandal chaurer gandal gandal kama itmiya fidan shi badawon do
0: gaidiya
2: ina baran zan kinin khilafu tana lalin na itmiya fidan badawon do hada taro fidan shi madaw didaw keke yarwa yala anuma samma son alhamdulillah abu to fidan nan beji
0: gai futu bayan tana
2: ha
0: gala ala baras kadai gala baba mala niras kanyana nya lokto magon faras kam do rupturo kuru nyai andro barati me haturo diolo wa mala doni bon ruptu ma tan di makrunt sabur usku fal diawlar fal usku fal diaw arask sabur 081 49 18 14 60 ko kamla assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dublo kala
3: da su da tarar Abubakar ya rima ngoro ke jami'an manajin tiriya su jige ya da ama a garam gron ne gono ala din da dina ne ga ke baraki ya tiriya kai kan ko
4: kakal Abubakar ya rima
3: ala bara su ku fara ga ba nan ngoro ke jami'an ya ta zo ne da garam ngoro ke jami'an sai da zuke na da jara bara su ku am kurare sama su kirmi na kurku su ke jami'an na sunare duk ta kirmi na kirtin ga duk ta fantina da je kirma show do ke zan baran da show do kudin kana kirma inda ana ke zan da kirtu da kana kudin ke zan da sa anda so da nan kona san ma so da kada ma sa ta kware
4: na musoro perno de nem sama gulena koktan da sa do fali yar larin tulurin ka kwata gultana
3: yawa sa do fali yar larin tulurin
4: musoro perno ne pertana
3: yawa da je Allah ke zan da kokot ada jala barat itu dari Islam jala barat itu agak sulit ya kita rasanya saja untuk regut sebab ada jala barat jalan nak tapi ada cara takdir wajar lah mereka faham sebenarnya kita ni sebab dengan aksesnya dan itu agak regut sih nanti kuari pun sih ya kami
4: enggak lah ni rasanya na waktu magun anda botro apa buka diri mah kelazau maro kerana tu diolwaya mana di perumkata bono rupturo gokur kamla efal.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi.
4: Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
5: Alhaji Kalla makin Kano sunguro banje ko goye ne member ka fara yau kan sai manaji.
4: Gala Alhaji Kalla makin Carlos. To wannan mawdu'i wannan da ga maro.
5: Falfallo ga kana mawdu'i da ya kwaje da.
4: Na'am.
5: Masha Allah a wannan fal garam idan ne a suna wanda ya wallo ba. Daji kamera kun yana wallo ma ci kwalta idan mashiri la dai mashiri balai maka kace mala a tumangana are da marwata 1916 to 1913 da are marwata sadun yar larin yana rakin mu gozu sadun yar larin yen yakin no chado are marwata yo gaji runya dai kindaram da yinguru are da dai yinguru bara yinguru shirraye kisa mashiri sadin man 1916 la mashiri garti da ausuriya din
4: dere
5: nan kadro daji ala balan shi zanne kuma haro da nan lan ka gajo ala sha siru ala sha kulzu daji amura ba zanan guro je san maso ala san diyan jimal ala san diyan gawarzu guro ke zanne dai guro siri dai guro gargan ne rinta kuma dai ala guro da bara aro sai kuma dai
4: amin ya rabbi amin
5: daji masha Allah kliwanci na
4: ngala alhaji kallama makin kalos nyura sku nyana kasadomo lokto magon parskom do rupturo kura de mandiro awa kurpal indinya isuro forest kamshimaren andro takturo tanoso kala mashidoni gulma wada kurade ma kamaro am kuradoni nguro da gozana leta dun kunten. Assalamu alaikum.
6: Alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatu.
6: Jadi mai bundar do kilewa.
4: Kilewa selede.
6: Ala ala zara zaliu.
4: Amin ya rabbi amin ya rabbi.
6: Atin di kilelo ro mamana nguro wa zere bundi anya.
4: Gela zoro ba kura kirimi kimelo da manguro wa zariri bundiye.
6: Kura kiram duk kirimi yana.
4: Gela.
6: Kura kirimi yana ba wa yala ta gaur zambe yala ka za barazu.
4: Amin ya rabbi.
6: A ta yambe kuma karshe kuma sai an gusura kirimi da Allah ya rawata sai fa zaya.
4: Allah.
6: Eh kullo batti ga gashiro gonyi noka.
4: Gela dai kamaro dai engineer da ya karin zina lokwalan.
6: Da yau fa ala bulta ta san yara kana ba ala anda kore ni lan ni shi kin dawo yaro
4: yo shi kalan da
6: la narin da wasan tuwane da wani dirin da are yaro ta kore ni na yaro wanda kore shi yaso da bayan shi di
4: a da yaro jire amma son ne ita magana shi a lokal an da karin dino
6: ana o ban na ta ba ala shi kan za baraze
4: gela da rami rabi ami rabi gela gela ne raskin yana ba kora kadi mike mal lodo mado ngoro wadri bundi alok to magonum paraskam do rupturo go cha lenye fele kri nyesha ndongo kamla gana da.
7: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
7: Bala gaji mai
4: ade ala amin ya rabbi ndaro kliya
7: kliya sele nda fatu kliya
4: kliya sele afi mabana taba
7: foto marta waro nguro de gun mana
4: ngala amin ya rabbi amin ya rabbi
7: maza na gujo kan mari ba fa
4: gela doro bada na ushe kashoro nyaa
7: bulwa ar ta maso fa yana basa lakin alandar den na lato ala mura ga urge
4: amin ya rabbi
7: dai mu ya gargaja ya saman a wata rata mata amma so sadin akara dai kasar na rata akara kuma lakin alam go dinya nguro do baraje
4: daidai
7: da kan gama ne sanadin ita ta yi barajin har up to federal level amma hade kun gongoro ki gani kuma sama komta na ala ta ga wuri har mu yaro da mahabbana da yin gura da tana da yadda sai da yin gangaza da yaro da furo ya biyo
4: tere
7: kwa na sha kuma lanto aja ta gargaja da sai da kure yaro lan ka wuce kura kura sai din na sha free en furka da mazan kire free mazan amira kun bu je zai da sama san gangaza tare da lirin jira are kami talo ba na umara ba zan har in full fans lan sam video so a sajira prison bice kullum sai sai din are ga tana da are gora fi dan na ga tana san ma are da ma ko fa ma ba sai am kura kuma kure zai na are mai ya kuma lanso bala ma so a jau sai yan gangaza a am kura sai na da bi kure da sai da lar da horo ta ga are so ta ke ne kuma kuma jira da kuma am da aman rota da are yin tsiya da lar da horo ta ga lairin abubuwan karbar tulwancin ma
4: gala nira suka yana tiyai zanna gubiyoro gororo ne bypass lokto magonon paris kam do rupturo nya ndro barati me haturo ta ji haram bikon to so kawdo ne botun do da hago e konya ndro tale nya fulya da karnye shero

0: nyai loktu magonu paraskram doro rupturo kurade ma kawli ma haturo kontu diolo wa mana doni 0814918 1460 090 1542 0961 ala boni ma tare ro
1: wa alaikum salam ba le da gine da tarero abba bakkar yari ma ngura ce zan da masan indi mara wace ga
0: gala abiyan da gona misan
1: da ji koramala so rina ba sura kirimi ce da nan gura wa gire dun ya ce baran da ba la ni gura ce zan ce ma da lan kun da mu ne gun tana wa da ji wace la ni gura ce zan ne ko kuna lan kun ya su ne ce kirma ne mare
0: gai
1: gala
0: ma baran din ba kun yakne kuma da ba kula da kan duk roza so ya kala roza ya bina kuma kun yakne ala na kirin zuwa wal local
2: ndai
0: gala abba abu
2: kare rima lokuma gonum tare
0: a faraskam da
2: botro askaran
0: dia go kabla salam
2: jigaba balaji kai mai kare fure da mama na jin
0: gila dor ba shugaba dan am kulewa ya
2: ya sira fa diba
0: masha Allah balwan da da anya ga mino
2: a a lamar kanuri ali ya tara nin darai ma no jira mar ko liyan bade
0: har ma wani tuma yana wanda
2: insha Allah Allah hudda fi zan da libyan bai kuwan bai yarwa da fatoren bai ai magade sai kanuri an da wasu ya da kudo mutu guduna ide kasu duma kuruka menyiro ngura meluko maiduguri alan ngura isuro kitao so hadiso ilan sunza o kujafi zan gule a garam char mar insha Allah ala tida kulasu kakada ala sur kame wujin ma fi zan dolo wata wani alhamdulillah
0: gai
2: ga o malama ma so so arbi ala sur tutara ala sur tutai malama ma so so arbi yangura da ajaba
0: gai aw kara gozna
2: aw marim do fandin ba bangura din malumayen kal kasuwen kal siyasa kal diriba nguri kame ay marim aw fandin da
0: gai da
2: ha yo adna karo ayum nan faida tayma
0: tayda duma gai duma
2: yawa ayum nan faida da
0: to sai mun zamare
2: aha kuru ngurailan shauri gara kara guzaya fizanin gule awo baran da sho sanda sho charimi pato bazaran la an kartailan is nafsuna do tulur sadakt baran sho sanda kurai tulur do sadakt jiwar waltino na walta fandi mi san na lancha bayada izani ndo chenya pande kurar karawo yo awa garame garame riga do rongor la rungu da kur how do bulada lutuna mara amne kamanden goro da lezi ala ya faizu na
0: gai
2: wani da ya ala gura gafsu na ma mela da yana ala hapsu
0: amiyar
2: da sai dai ala zuriyo zaran zuriyo a tsira
0: gai
2: larin da ya kabdero ala nilewa a herra su sawo
0: amiyar
2: da yawan cino ba la gaji
0: gala zoro ba shi gaba nira su kan yana ya yi lokta magonin faris kam duro rupturo kuro latar nimin a duro ya yi bayana haturo gokuro kam gade wa alaikum salam daro kilewa
3: ya zulenda manyu da kanadi
0: alhamdulillah da askara alaro dufande
3: kuma abuwar kanuri wai lendo